kakra wo se mamu ha asase ni epo ani enua ni bibia wo so ansa edi kosi se ye di ahyenso de ye di agina ye ye di seal bi ye di mark bi ebesi si onyankopon enko ano ye de be show mo nso ansa Exodus chapter 12 verse 23 Bible say no nyankopon ka che Israel for se mon kum otwan na mon fa ni moja no en hye mo apono ani mon so na mimi suma owu obofo amana ba mezirim asase so na efie biara

urade se urade hyeye nso fa hyesu de atoye ne yefie ne yasefo so na boni bi amen ye ntamatan no how bi amen ye jabe se se se ka wo sa e di mechi na boni bi amekame na oye ne bi amen mia wase se wo se wo ka wo se di mechi a

10,000 make obi si eh sofo wonim sika enkrofo otua e de bom ho ban a enka wanka sabeji usem e mane nya din mawo ne mane nya ya mawo obi twe nantwie obi sie nantwie nim no so e de aboni ne fie ho ban obi e bo ano ba obi ko hye bo se ensuo nya me bi ebo nya me bi dua nya me bi malan bi kremo bi trofo di fo bi enye bibi ma no enfa ni twa afi no de ka hye bo ebi kura de dan hye bo na wo no wo bompa ye se ye wie na wo so si di bi ana wo de pejesike bi de yenso ano de a no ma na ye de ama

ano de awie ne de okɔ na wo e de na wo de wo ye e de na wo de ya my ready e de na wo ya my ready e de na wo ya my ready.